0: Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî we ne. Divê xeleka xwe de em balê dikşînin li ser sê mijarên giring, lê yekemîn mijara ku bêguman her du mijarên din pêvegirê dayê, ewa komproya navnetewî ya li ser Rêber Abdullah Öcalan, li keleka wê jî peymana li ser Şengalê, koberiya niha bi 4 salan di sala 2020 pêkhat, li keleka wê jî di alî dagirkirina serêkaniyê û girêsipî, sê mijarên giring di nava rojava me de cêgirtine, di nava xeleka xwe jî bêguman xal bi xal, mijar bi mijar em bi mêvanê xwe re bi we re guftûgo dikin. Ji xwe mêvanê me yê duyemîn Ismaîl Delev, hevserokê mala Êzidiyan ya kantona Cizîrê, dema te xweş be.
1: Tam baş, ser çav.
0: Tu çawa yê rewşa te çi ye?
1: Baş, gelek spas.
0: Gelekî spas dikin. Û mêvanê me yê duyemîn jî Sleyman Îsa Ahmed, endamê Inîsiyatîfa Sûrî ya Azadiya Rêber Öcalan, dema te jî xweş be.
2: Roj baş ji we û hemû temaşevan û guhdêrê qenata Stêrk.
0: Gelekî spas. Em wekî destpêkê ji mo dest pê bikin mamoste. Me'anî ser ziman bixwe em jî nêzîkhatina mehê cotmehê roja ku wekî herkes jî bi nav dike ew bixwe roja qirkirina gelê Kurde. Sê bûyerên sereke duê roja hanê de çêbûne. Sê bûyerên bêguman bi hevdû vegirêdayî xal bi xal tê vegirêdan û her û her jî mixabin berdewamî ji bona wê heye. Wekî destpêk tu bixwaze tiştekî ji bo vê rojê vê jî kerem bik.
2: Rastî roja nehê cotmehê roja derketina Rêber Öcalan ji rojhilata navîn û Sûrî bi rastî pênasiya wê roja qirkirinê rastîke xwe diyarî dike. Ji ber divê roja hade em zanin komploka cîhanî berfereh ser îrada milatê Kurd şexsê serokatiyê de hate kirin. Divê roja hade em dimezênin cîhan bi timametî kesayetê yanî cîhan têk birine. Kesayetê dixwazin cîhan di şexsiya xwe mirovayî dûr kevê hêza xwe.